0: de onya me no
1: ma kai ko di ne ma ba ba ba
0: fa wo ba no
1: aje oya bi pe no
0: ti wo fa pe ma no
1: so me wa ya bi pe no
0: na o ni o hama
1: ba du mi aya